0: Radio. Iyibi kai old radio keken.
1: Ah, okay. Waberu mwa kwa kwe chunwa. Winye.

kon be beri kwan a wobi en a beri kwan I kuri danu ni tamu ginda koro eno mi odo anyira wadong noga noga ima gere no iriwe kunyako nono gwera la nya wobi fainen mujike wala fa kubi wa wun pengeyo mujike wala fa kubi wu wuni kwenya Awe kwa peyi wukang. Muna me kwa na titi ya lo chao pe, siye kono do. Chwa me kwa na titi ya lo moun pe, siye. Fainen. Muna me kwa na titi ya lo chao pe, siye do. Chwa me kwa na titi ya lo moun pe, Kalau mau menikah lagi tu jauh mu hiu minum pepau kido.

0: huyu ni bomba ba uzuri anuiri baby wali ali ya mwenyewe doye tunuswe yulu ye murata
1: haya marojekbalu lumadi ya timere

baro rai chirgale wa mora mo kelle wa no yoro rai balme shel goro balme gel jono ballo kelle chori go mora ko kobi balme gel jono ballo kelle chori go mora ko mere kanjir kanjir kwer ko ni be mieru yelo pure ni wor kel kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ibe be miero yelo puri di wur kiri kwerko, aman koko koi banga, balmeriwa kono, balmeriwa dani wolo mubuti gela buta dago, balmeriwa dani wocho mubuti gela buta dago, ningo, dani wago, abira wera kuli pido. Donyoro ma bire wure ko yi piro dawna en wure dam yo tamir de kwer ko ko mi gine ngo da ko kwer ko ni an fe donyoro be atwal da ko kwer ko ni an fe donyoro be kwal turi di wor ga ga ha turi jela ni ngo anya jo ke yo kon kwer be bilu gine yi bona anya jo kon kwer be jawu gine yi bona Anar chirkal wa bor meo kelli wana ba gono rat balme shel kono balme shel dono ballo kello jodi gomra ko kanchil e kanchil kwer ko ni be mieru yelo puri di wur kir kwer ko man ko ko ke panga balme ri okono balme ri o dani wolwo mu buti jera buta daho ningo Let's go,

0: Sport Radio.
1: Ekekan luoni Reverend Colonel Jasper Aditya Kwat alo kanisha mo luoni Bobwa Church of Uganda headquarters na luoni dugu diocese kanisha yobir Bobwa Church of Uganda ya Bapi Chapel itede vas dikunar chingiano beru perse dit sub county waraida toru beru village kana buri ekati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol counting kati kole this week tinu ngatia matomota jawra tu ngadeni kan mu mot bo akara we topic tini we no mirana wora we wi porro and bu ko bani piti mo practice mi ko be ya bo a chara be di ka kwan mete deve ko kome ame bo ballo ka we kole lega tuli mo tidi kwan no bora rega chil ame kalo de sho wan wori yini guli kwa cheme ngurival arangana angurivala lucio piena kweri ichuyo na kachunya omeyo wiri yeka kome mo oba na katungu na lucio amerwe kobala kerigina tereye akwa timwa kicha weka kwa tametu lucio kicha mere mare komu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna me kwa beri ke bora kwa jaspa na ka keribori unyurwe nini kiwanyu ni kwa jaspa tikerwa wota kwa bedbori kucha kwa berbon cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o reko work e kwena mal ti dim kwenam eleblaum sla di doctor cheli chi di ankiri chwe chun pito ke o medial godfim godfi di elbi to e kampalam ti pero ma wunu ye me kwena o ti ama chwa loboro ka chi kiru worem te ko me gi wot me ko ma to podo kan ko yi gulu jo ama te o lelo beru cheni ka chi kiru bakuli Reporter macho kurumbiru kweli bure vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobuwa chacho biugande ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fainu iti ye la matkama marupie nuperi ya katwal kare kide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi yine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimetiti mon longa longa me pacho mogum me goko chong moga ber ta chalo ko ya girka sa menwe wudu kujam Dr. Kenneth Ponum ko bi logo logi karagin ti chogre gomola buru pom bis yo kan wujam amut dong tere ka che keterem Reverend Jasper Kwatamelo kan se luoni bubwa chacho bi Ugandam o kwere diro nuni lonko le kwere ko figor wi
0: ET Winyo or Radio.

Kwa jiri bire ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kakero nungu shuare mwana me tedea tedea. Kakero nungu shuare mwana me tedea mwana kubiyo. Ujwani kono shuare mwana wena me tedea kono lua kda ura ura jwani. Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku. Kakero nungu shuare mwana me tedea mwana kubiyo. Jwani kono chwara moro wenda meteria kono lwa kda ura ura jwani kono la ngira chwe ya wanyi ya ya. Dako ya kawi ya me wari chuki wari kwa makire wa mupi. Kawi ya me wari chuki wari kwa makire ngwede dek. Dwebura ndewche maroma roma. Kuhun jwani ngokara kenga la ngira wanyi. Dawa ya kawi ya mewari chuki waro kwa makire wa mupi. Kawi ya mewari chuki waro kwa makire ngwede dek. Dwebura ndewche maroma roma. Kuhun jwani ngokara kenga la ngira wanyi. Chwa dago lo peti duan pacho lo cha monte kurimi dago loi kao du vidi war anyo buri gangu pehe kobo ujwani nyomu kurimi dago lo wu chwa dago lo peti duan pacho lo cha monte kurimi dago loi kao du vidi war anyo buri gangu pehe kobo ujwani nyomu kurimi dago lo wu. Uru kwa yo panga niya miya mea wala lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire uru kwa yo panga peo miya koba niya kurba ngeke bin panga da yora andakulon iya te wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia ngeke teru tungi duju wena melodian. Uwero kwa yo panga peo miya, kopani ya kurong chike bin. Uwamu iya. Iya te wang tungu minata mita lungi tunga oje. Yomi ture temirnya lungi jama oje. Pien chike teru tungi tuju wena me.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.